اس کی قدر کرنا جانتے ہیں وہی کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ وقت نہ کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی پرواہ کرتا ہے، اس لیے ہر لمحے کو قیمتی جان کر اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زندگی اور وقت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ہی زندگی کا سفر بھی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ایک کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے وقت کو بے مقصد کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے اسے بامقصد سرگرمیوں میں صرف کرتا ہے۔ طالب علموں کے لیے وقت کی پابندی خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ نے نغمہ سنا، فلم شرمیلی سے لیا گیا، اور آواز تھی لتا منگیشکر کی. تو

سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، یہ آکاشوانی حیدرآباد 101.9 FM میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور بزم سجی ہے بھلائے نہیں بھولتے کے تحت فلمی نغموں کی. اور عرض کیا ہے کہ اعتماد کمایا جاتا ہے، اعتماد جسے ہم بھروسہ یقین کہیں گے، اعتماد کمایا جاتا ہے. زندگی آئینے کی طرح ہے، زندگی آئینے کی طرح ہے، اسے مسکرا کر دیکھو گے تو یہ بھی تمہیں مسکرا کر جواب دے گی. زندگی آئینے کی طرح ہے، اسے مسکرا کر دیکھو گے تو یہ بھی تمہیں مسکرا کر جواب دے گی. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹو، کیونکہ یہی لمحے کل کی خوبصورت یادیں بنتی ہیں، کیونکہ یہی لمحے کل کی خوبصورت یادیں بنتی ہیں. بے شک یہ یادیں ضرور آپ کو یاد دلائیں گی اور آپ کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ وہ جو بیتے لمحے تھے، گزرا ہوا کل، ماضی، جس میں آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں.

سامعین، چونکہ موسم گرما کا چل رہا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈگری جو ہے گرما کی جو ہائی پیک پہ جا رہی ہے، تو الارم بھی ہو رہے ہیں، حکومت کی جانب سے لوگوں کو تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ وہ گھروں سے زیادہ باہر نہ نکلیں، بہت ہی سخت ایمرجنسی میں ہی وہ گھروں سے باہر نکلیں۔ تو اس زمن میں چونکہ اس گرمی میں جانوروں اور پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے، ہمیں ہو سکے تو اپنے گھر کی چھت یا دیوار یا کسی مناسب جگہ کچھ برتنوں میں پانی بھر کر رکھ دیں۔ چونکہ موسم بے حد گرم ہے، پانی جلد ہی گرم ہو جائے گا، اس لیے دن میں کم از کم 2 بار پانی ضرور تبدیل کریں اور اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ پرندے اس گرم موسم میں بآسانی اپنی پیاس بجھا سکیں، اور اگر ممکن ہو تو کچھ دانے بھی بکھیر دیں۔ یقیناً آپ کا یہ چھوٹا سا عمل بے زبان جانوروں کی زندگی بچائے گا۔

باقی ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد دوسروں پر فوقیت جتانا نہیں بلکہ اپنے معاشرے کی بہتری ہونا ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو خود کو طالب علم سمجھے، کیونکہ عاجزی ہی علم کو معتبر بناتی ہے۔